आकाशवाणी पणजी केंद्राचो हो म्हादय चॅनल आयकुप्यानो बरोबर सवराचेर हिंदीतल्यान खबरो उपरांत सवरजन 5 मिनटांचेर इंग्लिशीतल्यान खबरो आमी दिल्ली केंद्रावेल्यान संक्षेपीत करता.

देवा श्री गणेशा तू सदांच आमची वांगडा आशिल्ल्यान संकश्टांत तो दिवपाची ताक दुप्पट जाता. देवा

0: बरे तर आयकुप्यानो, ह्या देशभक्ती गीतां सांगाताक आयची आमचो आधार ही भक्ती गीतांची कार्यावळ हांगाच सोंपता. 11:45 जाल्ली आसात. आयकुया शेतकामत्या खातीर म्हायती ह्या कार्यावळीन. गोरवांचे दुयेंस कॅटोसीस ह्या विशयाचेर आर बी धुरी हांचे उलोवप.
1: दुधाचो ताप, ताका आमी मिल्क फिवर म्हणटात, ना जाल्यार पार्चुरन पॅरेसीस. ह्या दुयेंसांत ताप येना, पूण आंगाचो तापमान कमी जाता. जनावरां व्हेल्या उपरांत हें दुयेंस

0: चोट दिसून येता. जनावरां विवपा पयली 3% हे दुयेंस जनावरां भितर दिसता. वितना 6% ह्या जनावरांक लागण जाता. विल्या उपरांत 24 तासां भितर जवळ जवळ 75% जनावरां ह्या दुयेंसाक बळी पडटात आनी 12% जनावरां भितर हे दुयेंस 48 तासां उपरांत दिसून येता. जनावरांच्या 100 मिलीलिटर रक्तांत कॅल्शियमाची लेवल 10-11% आसपाक जाय. जेन्ना ही पातळी 8-9% येता खाला येता तेन्ना ह्या दुयेंसाची लक्षणां दिसपाक सुरवात जाता. पयल्या सुवातीक जनावरांचे आंग थंड पडटा, खावप कमी जाता, उबे रावपाक कुस्तार जाता. दुसऱ्या पांवड्यार आंगात आनी कॅल्शियम कमी जाल्ल्या उपरांत आंग थरथरता. जनावरां फाटीर मान दवरून बसून रावतात, शेण आनी मूत करिनात. तिसऱ्या पांवड्यार ही जनावरां उबी रावपाक शकनात, दोळ्यांची दृश्य वता, पोट फुगपाक लागता, पांय सोडून मान उडोवन पडटात, नेटान श्वास घेतात आनी प्राण सोडटात. दर दिसा जवळ जवळ 10 लिटर दूद दिवपी गायक शरीर वाडी खातीर 14 ग्राम कॅल्शियमाची गरज आसा. त्याच बरोबर 11 ग्राम स्फुरत जाय. हाच्या भायर 10 लिटर दूद तयार करपाक 30 ग्राम कॅल्शियम आनी 18 ग्राम स्फुरत जाय. गाभण काळा खातीर 21 ग्राम कॅल्शियम आनी 16 ग्राम स्फुरत जाय. भाकड काळांत 18 ग्राम कॅल्शियम आनी 15 ग्राम स्फुरत जाय. ह्या गायक दिसपट्टी मेळपी खावडींतल्यान सरासरी 26 ग्राम कॅल्शियम आनी 17 ग्राम स्फुरत मेळटा. एकंदरीत 65 ग्राम कॅल्शियम आनी 29 ग्राम स्फुरत दिसांतल्यान जनावरांक मेळपाक जाय, ना जाल्यार हें दुयेंस सुरू जाता. ह्या दुयेंसाक लागून दूद धंद्यान नुकसान अशें जावं येता. एक तर दूद कमी जाता, कॅल्शियम हे गर्भाशयाची हालचाल करपाक मदत करता पूण ताची कमतरता गर्भाशयाची दुयेंसां वाडयता म्हणून जनावरां घाबण वचनात. कॅल्शियमाच्या कमतरतेक लागून जनावरां पांयांनी लंगडटात, खुरांची दुयेंसांय जातात, अपचन, पोटाचे विखार जावन दूद कमी जाता, काशेची दुयेंसां दिसून येतात. कॅल्शियम कमतरतेंत दांत हालतात, हाडां पिठूर जावन मोडपाक शकतात, कातीची दुयेंसां दिसून येतात. कॅल्शियमाची कमतरता वेळारच भरून काडपाक जाय. रक्तान कॅल्शियम आनी स्फुरदाची लेवल कमी जाल्यार जनावरां आपल्या हाडा भितर आशिल्ल्या कॅल्शियमाचो वापर करतात. ताका लागून ही जनावरां अशक्त जातात, तांकां चलपाक त्रास जाता, खावड चाबपाक कुस्तार जावन दूद उत्पादन, प्रजनन कमी जाता. जनावरांचो दूद उत्पादन काळ कमी जावं येता. कॅल्शियमाची आनी स्फुरदाची उणीव भरून काडपाक जनावरांक दिसपट्टी 100-150 ग्राम शाराचे मिश्रण दिवचे. पेंड, पाचवे तण आनी सुके तण 60-40 ह्या मापान दिवचे. गाभण काळांत मिनरल मिश्रांतल्यान कॅल्शियम दिवपाची नितांत गरज आसा. गाय, म्हस विल्या उपरांत त्याच दिसा पशुवैद्या कडल्यान कॅल्शियम आनी स्फुरदाचो सर शिरेंतल्यान चालोवचो. तशेंच पोटांतय कॅल्शियम जेल पातळ स्वरुपान दर दिसा 100-200 मिली खावडींतल्यान जनावरांक दिवचे. चडांत चड शेतकार भाव ह्या दुयेंसाक चड म्हत्व दिनात म्हणून त्या वितान हर एक दुबत्या जनावरां कडल्यान 30,000 रुपयांचे नुकसान घडोवन हाडटात. ह्याच बरोबर दुदाची प्रतय खराब करतात. पौष्टीक खावड, खावडींत क्षारांचे मिश्रण आनी गाय विल्या उपरांत कॅल्शियमाचो सर दिवप हें चड गरजेचें. तशेंच दूद धंद्यांतलें नुकसान कमी करपाची ती एक चावी जावन आसा.
1: शेतकामत्या खातीर म्हायती ह्या कार्यावळीन गोरवांचे दुयेंस केटोसीस ह्या विशयाचेर RB धुरी हांचे उलोवप निकतेच तुमी आयकले. आयकुप्यानो 6:50 21 सेकंद जाल्ले आसात. आयकुया भलायकी विशीं कार्यावळ संजीवनी ह्या कार्यावळीन पिताम ह्या विशयाचेर त्वचा रोगतज्ञ डॉ सिमंतिनी साकरदांडे हांची मुलाखत.
2: नमस्कार मोगळ आयकुप्यानो, संजीवनी आयकुपी आमचे सगळे इश्ट

वेळाचेर कोंकणीतल्यान खोबरो तुमकां आमच्या आकाशवाणी पणजीकेंद्रावेळेन आयकुपाक मेळटल्यो. 7:07 शुभप्रभात या कार्यावळीन दिनविशेष उपरांत 7:25 कोंकणीतल्यान प्रादेशीक खोबरो तुमकां आयकुपाक मेळटल्यो. 7:30 शुभप्रभात या कार्यावळीन अर्थउद्देग सादर करपी सिद्धिविनायक नायक उपरांत मनोज कामत हांच्यो कविता तुमकां आयकुपाक मेळटल्यो. आठ 8:40 कोंकणीतल्यान खोबरो तुमकां आयकुपाक मेळटल्यो. तशेंच 8:50 चित्रसंगीत ही हिंदी फिल्मी गितांची कार्यावळ आसतली. 9:30 मराठी गितांची कार्यावळ आसतली. 10:05 कातारा उपरांत 10:30 हिंदुस्थानी शास्त्रीय संगीत ह्या कार्यावळीन उस्ताद शाहिद परवेज हांचे सतारवादन तुमकां आयकुपाक मेळटले. राग भैरव उपरांत राग देशकार. आमच्या दनपारच्या सभेन 11:05 गातार हे मेरा दिल उपरांत 12:00 कार्यावळींची रुपरेषा. 12:05 फोन इन अस्तुरी ह्या कार्यावळीन आयची मुखेल सोयरी आसा डॉक्टर समिधा पडते. विषय आसा स्तनपान. सादर करपी चारुशिला देसाय. 1:05 कानावळा उपरांत 1:40 सदाफुली ही कोंकणी गितांची कार्यावळ तुमकां आयकुपाक मेळटली. 2:30 हिंदी फिल्मी गितांची कार्यावळ तुमकां आयकुपाक मेळटली. आमच्या तिसऱ्या सभेन सांज वेळार 5:30 यो आणी मराठी ह्या कार्यावळीन रणजीत देसाईंच्या कादंबऱ्या ह्या विशयाचेर श्रावण भूषण भावे हांचे उलोप तुमकां आयकुपाक मेळटले. उपरांत 10:05 कार्यावळींची रुपरेषा. 10:15 शब्दुली ही कोंकणी गितांची कार्यावळ तुमकां आयकुपाक मेळटली. कातारांची कार्यावळ आसतली 10:35 3:00 ह्या कार्यावळीन संध्या छाया सुखविती हृदया ह्या विशयाचेर राजश्री खांडेपारकर हांचे भाषण तुमकां आयकुपाक मेळटले. 7:20 कोंकणीतल्यान प्रादेशीक खबरो तुमकां आयकुपाक मेळटल्यो. तशेंच 7:30 चावडेर ह्या कार्यावळीन पावसांत गोरवांची कुयदाद ह्या विशयाचेर डॉ संजय कुमार उद्धारवर हांचे उलोवप तुमकां आयकुपाक मेळटले. 8:00 कार्यावळींची रुपरेषा. 8:15 पार्लमेंट रिव्ह्यूज उपरांत 8:30 गीत गजल. 9:15 स्पॉटलाईट. 9:30 चर्चा का विषय दिल्ली केंद्रावेल्यान. उपरांत 10:00 आकाशवाणी पणजी केंद्रावेल्यान तुमकां आयकुपाक मेळटलो कोंकणी संगीत खेळ 2 तडी. बरोवपी गजानन जोग. सादर करपी डॉ साईश देशपांडे. उपरांत नाट्य संगीत आणि 11:10 आमची तिसरी आणि निमणी सभा सोपतली. तर आयकुप्यानो ह्यो झाल्यो आयज महादय चॅनलाचेर वितरावपाच्यो तरेकवार अश्यो कार्यावळी.

0: कुबेर, कोणे एके काळी, धाकटी आई, विद्याहरण, लपंडाव अशा अनेक नाटकांनी ताणी भूमिका केल्यो. शास्त्रीय उपशास्त्रीय गीत प्रकार तशेंच भावगीत आणि नाट्यगीत ही तांची खाशेलपणा. लग्ना पयलीचे तांचे नाव दुर्गा केळेकर. तांचो जल्म गोंयचो बांदिवडे गावातलो. तांच्या नावार कितलेशेच पुरस्कार आसा. अखिल भारतीय नाट्य परिषदेचो बालगंधर्व पुरस्कार, विष्णुदास भावे पुरस्कार, संगीत नाटक अकादमीचो संगीत अभिनेत्रीचो पुरस्कार तशेंच महाराष्ट्र गौरव अशे विविध पुरस्कार तांच्या नावार आसा. आयज तांचो स्मृती दीस. आयज आमी याद काडटा कोंकणी गायक कलाकार आल्फ्रेड रोज हांची. 5 ऑगस्ट 1932 हे दिसा तांचो जल्म जालो. हळडण्या कालवी गावांत तांचो जल्म. भुरगेपणारच तांणी गायन क्षेत्रांत पावल दवरले. सी आल्वारीस हांणी तांकां ज्युनियर रोज अशें नांव दिले. 1943 वर्सा तांणी पयलो तियात्र केलो. मेलोडी किंग म्हणून कोंकणी संगीत मळार ते फामाद आसात. कोंकणी फिल्म आमचे नशीब तशेंच सुखाचे सपन ह्या फिल्मा खातीर तांणी गितां बरयलीं, गायली आनी संगीतबद्ध केली. तांची घरकान रिटा रोज हांचे सांगाता तांणी कितलीशींच कोंकणी गितां रचली आनी सगळ्यांत चड गितां रचपाचो मान मेळयलो. आयज तांचो जल्माचो दीस. तर ह्यो आनी अश्यो कितल्योश्योच खास गजाली नोंद करता आयचो हो खास दीस 5 ऑगस्ट.
1: दिन विशेष.

दक्षिण कोरियातल्या आसन शहरात सुरू जातली. तन्वी शर्मा आनी किदंबी श्रीकांत सयत भारताचे हेर मुखेल खेळगडे हे सर्तीत आपली मोहीम सुरू करतले. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागाचे मुखावेले प्रादेशीक खबरांपत्र तुमकां आयकपाक मेळटले आयज सांजेच्या 7:20 वरांचेर. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोपल्यो.

0: एक खीण जियेलो आपलेच भितर. हे जिणेत आसात आनिकूय जुवे, इंद्रियांचे, काळजांचे, मनांचे, इंद्रियांचे, काळजांचे, मनांचे. ह्या जुव्याचेर येतात ल्हारां, ह्या जुव्याचेर येतात ल्हारां, आवाजाची, नदरेची, स्पर्शाची, भावनेची, विचारांची, आनी फाटल्यान वतात सत्व घेवन मायेचे, मोगाचे, उदारतेचे, गर्वाचे. ह्या जुव्याचेर येतात ल्हारां, आवाजाची, नदरेची, स्पर्शाची, भावनेची, विचारांची, आनी फाटल्यान वतात सत्व घेवन मायेचे, मोगाचे, उदारतेचे, गर्वाचे. खवदळटा दर्या तांबडो गुंज जावन, खवदळटा दर्या तांबडो गुंज जावन, खोल मेरेन रक्ताचो सळसळ वाडोवन. खवदळटा दर्या तांबडो गुंज जावन, खोल मेरेन रक्ताचो सळसळ वाडोवन. उज्याचे कॅण पेट्टात अंतस्करणात मनाचो तोल वचून, उज्याचे कॅण पेट्टात अंतस्करणात मनाचो तोल वचून. केन्नाय वाटसुरय सावळी सोदीत येतात, केन्नाय वाटसुरय सावळी सोदीत येतात, लक्तुबायेच्या गोपांत शेणून, लक्तुबायेच्या गोपांत शेणून, शांत मुद्रेन. साधनेच्या आयामात घुसपून साश्नाचे आपलेच जातात, शांत मुद्रेन. साधनेच्या आयामात घुसपून साश्नाचे आपलेच जातात. जुव्यावयली जिणूय सोबीत, जुव्यावयली जिणूय सोबीत, थंयची झाडां अथवीच सुकणी शेवणी नवलांची, थंयची झाडां अथवीच सुकणी शेवणी नवलांची. शेनाय सुरताचे सूर वाजयतात धादोसकायेत विरगळून, शेनाय सुरताचे सूर वाजयतात धादोसकायेत विरगळून. हांगाची माती सुपीक, कसले बी हांगा पडल्यार भांगर जाता, हांगाची माती सुपीक, कसले बी पडल्यार भांगर जाता. घसघशीत वाडून आसमंतार वचपाच्या हावेसान, घसघशीत वाडून आसमंतार वचपाच्या हावेसान. घोली आसात हांगा भुयारी तात्वीक विवेचनांच्यो, घोली आसात हांगा भुयारी तात्वीक विवेचनांच्यो, जंय सुखांतल्यान दुख आनी दुखांतल्यान सुख वियेता उगडासाक पानो फुट्टकच, जंय सुखांतल्यान दुख आनी दुखांतल्यान सुख वियेता उगडासाक पानो फुट्टकच. संघर्शाची संकश्टां सोसुनूय जुवो आयजूय दिसता तितलोच सोबीत, संघर्शाची संकश्टां सोसुनूय जुवो आयजूय दिसता तितलोच सोबीत. जंय कोणेय बरे विचार घेवन येवचे आनी जुव्याच्या गिरेस्तकायेत भाळून वचचे, जंय कोणेय बरे विचार घेवन येवचे आनी जुव्याचे गिरेस्तकायेत भाळून वचचे. हेर वाठारा सावन पयस वशिल्ल्या आपलेच भितर शेणिल्ल्या, हेर वाठारा सावन पयस वशिल्ल्या आपलेच भितर शेणिल्ल्या.
1: मनोज कामत हांच्यो कविता निकत्योच तुम्ही ऐकल्यो.
2: स्वच्छ भारत घडयतना स्वच्छ मनान, स्वच्छ काळजान भौशीक स्वच्छताय राखूया, आरोग्यवान राहूया. स्वच्छता ही सेवा.

आकाशवाणी पणजी केंद्राचो हो म्हादय चॅनल आयकुप्यानो बरोबर 7:58 कोंकणीतल्यान मुखेल खबरो तुमकां आमच्या आकाशवाणी पणजी केंद्रावेल्यान आयकुपाक मेळटल्यो. तशेंच 8:00 समाचार प्रभात उपरांत 8:15 इंग्लिशीतल्यान खबरो दिल्ली केंद्रावेल्यान 8:30 मराठीतल्यान खबरो मुंबई केंद्रावेल्यान तशेंच 8:40 कोंकणीतल्यान खबरो तुमकां आमच्या आकाशवाणी पणजी केंद्रावेल्यान आयकुपाक मेळटल्यो.

आकाशवाणी पणजी केंद्राचो हो म्हादय चॅनल आयकुप्यानो चित्रसंगीत ह्या कार्यावळींत तुमकां परत एक फावट येवकार. आमची ही कार्यावळ फुडें व्हरतना आयकुया पद्मावत ह्या फिल्मांतले गीत, नितीमोहन हांचो आवाज, संजय लीला भंसाली हांचें संगीत.

0: जी म्हणटा, जाल्ली भुरगीं जी एका म्हयन्या सकयल आसता. सो तितून फेलोशीप करप म्हळ्यार पिडियाट्रिका, मागीर आतां कशें मेडिसीन करून मागीर कार्डियोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, किडनी तशें सगळे स्पेशलिस्ट आसा. तशें पिडियाट्रिकानूय न्युओनेटोलॉजी सेपरेट ब्रांच जाता.
1: ओके दोतोर, एक उत्सुकताय म्हणून आनी हांव सदांच विचारता म्हज्या नामनेच्या व्यक्तिमत्वांक की ह्या स्ट्रीमा कडेन तुमी कशी वळ्ळी.
0: इंट्रेस्टिंग क्वेश्चन. तर खंय ना खंय तरी खबर आशिल्लें की डॉक्टर जावपाक जाय म्हणून, पण ऑल्सो फॅमिलीन पयले डॉक्टरांनी, पेरंट्सांची खूप इच्छा आशिल्ली की हांवें मेळटा जाल्यार जीएमसीन घेवपाचें. सो हांवें तरी पयली 2 वर्सां तरी हांव कन्फ्युजनान आसलें की हांव करेक्ट ब्रांचान आसा काय ना, करेक्ट फिल्डान आसा काय ना, एमबीबीएस काय इंजिनियरींग, बिकॉज ते सदांच कन्फ्युजन जाताच. पण मागीर जेन्ना थर्ड इयर एमबीबीएस सुरू जालें तेन्ना रियलायज कळून आयलें की म्हाका हेंच करपाक जाय, हे सोडून आनी कांयच करपाचे ना.
1: सो मागीर भुरग्यांच्या कडेन तुमी कशी वळ?
0: हे हांव सदांच सगळ्यांक सांगता की जेन्ना आमची इंटर्नशीप चालू आसता एमबीबीएस जावन, तेन्ना आमची पोस्टींग आसता, जेन्ना म्हजी पिडियाट्रिक जेन्ना पोस्टींग आशिल्ली, हांवें लायक सगळ्यांक सांगिल्लें की हांव हांगर परत केन्नाच येवपाचें ना, म्हाका पिडियाट्रिक नाकाच, बिकॉज भुरग्यांक पळोवन तेंकां तोपप आनी सगळें करप म्हणल्यार म्हाका सॉलिड स्ट्रेस, आनी म्हाका तो 1 महिनो पिडियाट्रिकान खूप स्ट्रेसफूल आशिल्लो. आनी हांवें इवन कन्सल्टंटांना सांगिल्लें की हांव हो ब्रांच तरी केन्ना घेवपाना. तर जेन्ना तुमी हांवें चिंत्ता पळय न्ही पीजी कितून करपाचें, तितून आशिल्लें की हांव पिडियाट्रिक केन्ना करपाना. पण मागीर ती इंग्लिशीन एक वर्ब आसा पळय, नेवर से नेवर. सो कशें घुंवन फ्यू सगळें हें करून मागीर हांव पिडियाट्रिकानूच पावलें. आनी जेन्ना हांवें हो विशय घेतलो ताच्या मागीर म्हाका केन्ना सोडूं किंवा चेंज करपाचें मन जालेंच ना. आनी एक शिकलें की म्हाका दिसलें की ओके एक जालें, पण आनीक शिकपाक जाय. कित्याक अशें कितें जाता ना, जेन्ना आमी इवन शिकता पळय न्ही तेन्ना तरी दिसता की आनीक मातशें शिकपाक जाय, मे बी हें कमी आसा. आनी म्हाज्या म्हणणें अशें की एकूच ब्रांचान जर आमी फुडली 30 वर्सां देवाच्या कृपेन जर काम करतली जाल्यार एटलिस्ट एक 7-8 वर्सां 10 वर्सां शिकप म्हळ्यार स्वताची मातशी इम्प्रुवमेंटूय जाता. आनी एवरीथींग इन मेडिकल सदां चेंज जाता न्ही, सो मातशें अपटुडेट उरता, वाचन उरता. सो तेका लागून मागीर हांव एक गोश्टी मागीर करीत गेलें. आनी हय, तेजे वयल्यान कळटा म्हाका शिकपाकूय आवडटा, सो तो प्रॉब्लम जालो ना.
1: दोतोर तुमी म्हळें न्ही की आपल्याक आपूण ह्या फिल्डान केन्नाच येवची नाशिल्ली, कारण ते भुरग्यांक तोपप बिपप आपल्याक आवडनाशिल्लें. म्हाका दिसता भुरग्यां प्रती तुमची हीच माया आनी काळजी तुमकां त्या फिल्डान घेवन गेली.
0: ते सारखें उलयले तुमी, कारण पयलीं दिसताले पण मागीर कळ्ळें की ते तोपप बीन सामके गरजेचे, कारण तितूनच खूप डिफरन्स जाता आनी भुरगीं बेगीन सारकी जाता.
1: दोतोर, हो स्तनपान सप्तक आमी मनयतात आनी त्याच फाटभुंयेर आमी स्तनपान ह्या विशयाचेर आमचो हो विशय आसा. आनी तुमी म्हळें की आपूण नियोनेटोलॉजिस्ट, तर विशय सोडून थोडोसो एक म्हज्या मनान, आतां तुमी उलयताली आनी नियोनेटोलॉजिस्ट म्हळें तेन्ना म्हज्या मनान एक प्रश्न आयलो की दोतोर ल्हान भुरग्यांची नाकटां कापतात?
0: हय, वाडटा जाल्यार कापपाकूच जाय.
1: कापप कित्याक? खंयचीच आवय इतल्या बेगीन ताका नेल कटर घेवन कापची ना न्ही.
0: आतां न्ही एक्च्युली ताचेर न्ही सायझीस आसा, धाकटे सॉफ्ट नेल कटर मेळटा.
1: कापप कोणें? सिस्टर कापता काय आपल्या आपणेच आपल्या आवयन म्हणजे घरच्यांनी कापप?
0: प्रायव्हेट जर हॉस्पिटलां आसा युजली सिस्टर्स बीन कापता, पण जाताना भुरग्यांक इतल्या व्हडली नाकटां आसय ना. जेन्ना पळय चुकून भुरग्याचे नाकूट स्वतःच्या तोंडांक लागता, दोळ्यांत बीन वचत, तेन्ना जर त्या प्रकाराचे येता तेन्ना मागीर कापपाक जाय.
1: सो दोतोर, आमी आतां मेन
0: आनी न्ही कितें आसा की स्टीलचे जे कातरी मेळटा पळय न्ही सिझर, त्योवूय घेवन हळू कापल्यार जाता. ऑर इवन तुमी खंयच्याच सिस्टरीक नर्सिंग स्टाफाक हय रिक्वेस्ट केल्यार जाता की मातशी ही कापा म्हणून, ती व्यवस्थीत पद्दतीन कापतली.
1: दोतोर, आतां आमी मेन स्तनपाना कडेन येवया. स्तनपान सप्तका निमतान हो विशय तुमी घेतला. दोतोर, तशें पळोवपाक गेल्यार स्तनपान हो एक खूब जिवाळ्याचो असो विशय. म्हाका एक विचारचेशें दिसता, म्हाका एक खूब फोन आयिल्ले ऑलरेडी, पूण म्हाका एक म्हजो प्रश्न विचारचेशें दिसता की आतां हालीं आमी खूब हेल्थ कॉन्शियस जाल्यात. आमी च्या पिनात, आमी ते हून उदक पितात, मागीर तातूंत लिंबू घालून पितात, ग्रीन टी घेतात. सो ह्या विशयाचेर स्तनपान आनी ही आमची ग्रीन टी किंवा खुटी च्या हाका कितें संबंद आसा? तुमी कितें मार्गदर्शन करशात आमच्या आयकुप्यांक?
0: तो बरो प्रश्न आसा, कारण आमी हे खूब पळयलां हालीं. आनी आतां मेन प्रॉब्लम कितें जाता की सगळीं पेरंट्स पयलीं गुगलाचेर वता आनी गुगल करता की ही गोश्ट आमकां बरी आसा काय ना, इंटरनेटार सर्च करता. तेजे मागीर खुबशे आन्सर्स येतात जितून लोक जे वाचता आनी जे लोक डीप रिसर्च करिनासतना जे आसता पयली ते येता की सेफ अनसेफ, तेजे पयलींच कमेंट्स येता. पण ऍक्च्युली जर रिअल

0: पयली तितलें दूद प्रोडक्शन चड जाता. सो सगळ्यान इम्पॉर्टंट गोश्ट हितून दूद येवप आनी स्तनपान चड बरें जाता ते भुरग्याक पळोवपाचें, भुरग्याचो वास घेवपाचो, भुरग्या कडेन उलोवपाचें आनी जाता तितलें फिडींग करपाचें. स्पेशली रातच्या टायमार न्ही खूब मिल्क प्रोडक्शन चड आसता बिकॉज ऑक्सिटोसीन प्रोलॅक्टीन चड आसता. तर रातचें तर दूद तर दिवपाकूच जाय. सो तशें सिझरियन जावन मुद्द्याचेर येवपाक पयले 2 दीस कमी दूद येवप इज नॉर्मल. ताचेर तुमच्या बाळाच्या शारिरीक मानसीक हेचेर कांयच परिणाम जायना.
1: ओके,
0: सो ते कंटिन्यू करपाक जाय आनी मातशे पेशन्स लागतात कित्याक आवयकूय नवो एक्सपिरियन्स, भुरग्याकूय नवो एक्सपिरियन्स. सो मातशे पेशन्स आनी सपोर्ट
1: आनी खंयच्या
0: तसो स्ट्रेस दिवपाक जायना खंयच्या आवयक. म्हणून हांव सदांच लोकांक ते सांगता, तुमी जर कोणाच्या भुरग्याक पळोवपाक वयता पयली विचारा आवयक की बाय तूं कशें आसा, मागीर विचारा की अरे बाबू किंवा बाय कशें आसा. पयली जर विचारली जाल्यार मागीर आवयकूय दिसता न्ही की आपली आतां गरजूच ना, तितून खूब नेगेटीव इम्पॅक्ट जाता. म्हणून
1: दोतोर आनी तुमच्या ह्या उतरांक हांव म्हजी जोड दितां की त्या आवय मऱ्यान जो कोण मऱ्यान आसता न्ही ताजीय पयली खबर घेयात की तुमी कशी आसा काय म्हणून. कित्याक ती बरी आसा जाल्यार ती त्या आवयची सेवा करतली न्ही बाळंतिणीची. सो दोतोर तुमी खूब खूब एका वेगळ्या मायेन भरिल्ली अशी तुमची ही उतरां म्हाका दिसता की म्हज्या आयकुप्यांक ही खूब खूब आवडले आसतली. दोतोर मुखावेलो प्रश्न विचारच्या पयली तुमच्या आवडीचे हे आशा भोसले हांच्या आवाजातले गीत.

0: डॉक्टर म्हजो मुखावेलो प्रश्न. स्तनपान ह्या विशयाचेर आमी उलयतात आयकपेनो तुमचे प्रश्न आमी खूब खूब तुमकां धन्यवाद दिता. डॉक्टर दिवचलच्यान साधना धारवाडकार हांणी आमकां प्रश्न विचारला की दूद बँक ही संकल्पना कितली फायदेशीर आसा आनी आमच्या देशांत ती आसा, आमच्या गोंयांत आसा.
1: दूद बँक संकल्पना हे म्हाका दिसता आमच्या विज्ञानान तर सगळ्यांत व्हडलें इन्वेन्शन. बिकॉज आवयचे दुदाच्या म्हटलें की अमृतान ताच्या भितर इतलो फायदोशीर आसता भुरग्यांकूय बीन आनी आवयकूय बीन. पयलीं न्ही मिल्क बँक आयली मुंबय आनी ताकाच लागून डॉक्टर आर्मिदा फर्नांडीस ह्या वर्सा तांकां पद्मश्री अवॉर्ड मेळ्ळा न्ही इंडियेन. तांणी फस्ट सुरवात केल्ली सायन हॉस्पिटल मुंबय. आनी आतां आमी फाटले 10 वर्सां जाली जीएमसीनूय आसा. एग्जॅक्टली म्हाका 10 वर्सां जाली काय खबर, हय ऑलमोस्ट 10 वर्सां जातली फुडल्या वर्सा. गोवा मॅडिकल कॉलेजीनूय आमचो गोंयचे मिल्क बँक आसा. हाचें अशें आसता की ज्या आवयन खूब दूद येता, एक्स्ट्रा ओवरफ्लो जाता, जाका लागून ब्रेस्ट घट जाता, त्यो आवयो थंय वता डोनेट करता. स्पेशली जीएमसीन जी आवयो आसता ती वचून डोनेट करता. इट इज एब्सोल्युटली वॉलंटरी, तांकां जाय जाल्यारूच तांच्यांनी करपाची, कोण तांकां फोर्स करिना. सगळे तांचे ब्लड रिपोर्ट चॅक करता, म्हळ्यार कितें इन्फेक्शन आसा, कितें दुयेंस आसा, सगळें चॅक करता. स्क्रिनींग प्रोसेस आसा, कन्सेंट घेता, स्वखुशीनूच वचून ती डोनेट करता. ते दूद काडले की मागीर ते टेस्टिंगेक वयता मायक्रोबायोलॉजीन, तितून कितें ऑर्गेनिजम आसा, कितें किटाणू आसा, जंतू आसा, हे चॅक जाता. मागीर ते पाश्चरायजेशनाक वता. ते पाश्चरायज जावन मागीर परत येता, परत तांचे चॅकींग आसता की कितें किटाणू उरल्या काय, कितें आसा कितें ना. मागीरूच ते मिल्क ते स्टोर करता डीप फ्रिजरान.
0: हे सगळे गोय मेडिकल
1: कॉलेजीन करता. हाय हेजे काय चार्जीस ना, इट्स व्हेरी ह्युमॅनिटेरियन. ते लोक भलायकेक लागून, सो ताचे पैशांचे काय इन्वॉल्वमेंट आसना. कोण पैशे पेवूय करिना डोनेट करपाक आनी तशे तसले काय
0: सुविधा गोंय गव्हर्मेंटान
1: आसा आसा. आनी ताच्या मागीर कितें जाता ना, हे दूद कोणाक गरजेचे, ज्याच्यो आवयो न्ही एक एकदां आयसीयून वयता, ती भुरगीं एनआयसीयून आसता, त्या भुरग्यांक पावडराचे दूद दिवच्या पेक्षा हे दूद दिता. पण कन्सेंट घेवन पेरंट्सांकूय विचारता की अशें अशें दूद आसा, ते तुमच्या भुरग्याक दिल्यार चलता काय ना, तेचे सायन घेवन मागीरूच हे जाता फुडें. आनी कितें जाता, जेन्ना पळय प्रिटम भुरगीं आसता पळय 6-6.5 महिन्याची 7 महिन्याचेर, तेंकां तर हे दूद सामकें गरजेचें आसता, कारण हितून खूब इन्फेक्शनां बीन कमी जाता. आनी आवयचे दूद हे सगळ्यांत स्टरायल, म्हळ्यार सगळ्यांत प्युअर फॉर्म आसता, भितर काय जंतू बीन आसना. तर त्या दुदान भुरग्यांची इम्प्रुवमेंटूय बेगीन जाता, ताका लागून मागीर तांकां विचारून कन्सेंट घेवनूच मागीर हे दूद जाता. सो सगळ्या प्रिटम बेबीजांक तर एक ते वरदान अशें साबीत जाता. आनी स्पेशली कांय दुर्घटनांक लागून थोड्यांच्या आवयो दूद दिवपाक पावना, तांकां सुद्दां हे सारकें अमृत कशें जाता. सो ह्युमॅनिटेरियनान लोक भलायकेक लागून तर ही सगळ्यांत इम्पॉर्टंट गरज. आनी इनफॅक्ट एक तुमकां स्टोरी सांगता, आफ्रिकेक न्ही इतल्यो सुविधा ना जितल्यो आमकां गव्हर्मेंटाच्यो बीन आसता. त्या काळा वयल्यान खूब वर्सां पयलींच्यान न्ही तांच्यांनी सगळ्या मदर्सांनी एकठांय येवन स्वता मिल्क बँक सुरू केल्ली. ती कितें करताली की जेंच्यो आवयो एक्सपायर, कितें दुर्घटना जावन दिवपाक शकना, जेंचो जीव गेलो, तांचे ती एड्रेसीस घेताली आनी ती तांकां व्हरून ते पाश्चरायज दूद स्वता घरा पावयताली.

नमस्कार, हांव मानसी वाळवे. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. राज्यसभेचे कामकाज आयज दनपरा 12 वरां मेरेन स्थगीत केल्ले. लोकसभेचे कामकाज आयज दनपरा 2 वरां मेरेन स्थगीत केला. आसामांत उटंगाराचो पावस शेगीत पडप सुरू आसा, ताका लागून लोक जीण विस्कळीत जाल्या, उदकाची पातळी वाडपाक लागल्या. आसाम आनी मेघालयांत आयज घोग्यांनी पावस पडटलो अशें भारतीय हवामान खात्यान सांगलां, आनी दोनी राज्यांनी पावसा खातीर रेड अलर्ट जारी केला. गोंयच्या विधानसभेंत अनुसुचीत जमातींक राजकीय आरक्षण दिवपाच्या प्रक्रियेक आतां अदीक चड गती मेळ्ळ्या. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी काल नवी दिल्लींत केंद्रीय घरमंत्री अमित शाह हांची भेट घेतली आनी ह्या प्रक्रियेक गती दिवपा खातीर तेको दिवपाची विनवणी केली. गोंयांत आयज वाऱ्यासयत नेटान पावस पडपाची शक्यताय आसा अशें भारतीय हवामान खात्यान सांगलां. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: कानळावळा कार्यावळीत तुमका सगळ्यांक येवकार। आयकू प्यानो, आयज 5 ऑगस्ट। कोंकणी संगीत आनी तियात्र विश्वातले एक नामणेचे आनी लोकप्रिय कलाकार गोंयचे मेलडी किंग रोजारियो आल्फ्रेड फर्नांडीस अर्थात आल्फ्रेड रोज हांचो आयज जल्मदीस। तांणी गोंयच्या संगीताच्या मळार अशी काय जादू केली की लोक तांकां मॅन विथ अ गोल्डन व्हॉयस म्हूण वळखूंक लागले। आल्फ्रेड रोज हांचो जल्म 5 ऑगस्ट 1932 ह्या दिसा काल्वी गोंयांत जालो। तियात्रिस्ट सी अल्वारीस हांणी तांकां ल्हान पिरायेर तियात्रांत काम करतना जुनियर रोज हें नांव दिलें। 1950 ह्या वर्सा सावन आल्फ्रेड रोज ह्या नांवान लोक तांकां वळखूंक लागले। आल्फ्रेड रोज हांणी आपल्या जिणेंत सुमार 5,000 कोंकणी गितां रचलीं आनी गायलीं। तांचो आवाज आकाशवाणी वरवीं घराघरांनी पावलो।

आल्फ्रेड रोज हांच्या तळ्यान हे कातार तुमी आयकले. आयकुप्या न्हू, आल्फ्रेड रोज हांणी आमचे नशीब आनी सुखाचे सोपण ह्या चित्रपटांनी अभिनय सुद्दां केलो. तशेंच लव इन गोवा ह्या हिंदी चित्रपटाक संगीत दिलें. इतलेंच न्हय तर कोंकणींतलें पयलें कॉमीक पुस्तक जमनींतली भिरांत सुद्दां बरयलें.

आल्फ्रेड रोज आनी रिटा रोज हांच्या ताळ्यान हें कातार तुमी आयकलें. आयकुप्यानो, गोंयचे मेलेडी किंग आल्फ्रेड रोज हांच्या संगीतान आनी ताळ्यान गोंयकारांच्या मनांत एक खाशेली आनी सदांच उरपी अशी सुवात निर्माण केल्या. आतां आयकुया कानळा ओळा कार्यावळींतले निमाणे कातार आल्फ्रेड रोज हांच्या ताळ्यान.

आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या म्हादय चॅनलावेल्यान आमी उलयता. 2:30 जाल्यात. चित्रसंगीत कार्यावळीत तुमकां सगळ्यांक येवकार. आयकुप्यानो, आयज 5 ऑगस्ट. नामणेची अभिनेत्री काजोल हांचो आयज जल्मदीस. तांचो जल्म 5 ऑगस्ट 1974 ह्या दिसा मुंबय हांगा जालो. प्रसिद्ध अभिनेत्री तनुजा आनी नामणेचे चित्रपट निर्माते आनी दिग्दर्शक शोमू मुखर्जी तांचे पालक. काजोल हांणी 1992 सालांत आयिल्ल्या बेखुदी ह्या फिल्मांतल्यान हिंदी चित्रपटांच्या मळार पांय दवरलो. उपरांत 1993 सालांत आयिल्लो बाजीगर हो तांचो चित्रपट सुपरहिट जालो आनी तांचो चित्रपट प्रवास फुलत गेलो. ह्या चित्रपटा सावन काजोल आनी अभिनेता शाहरुख खान हांची जोडी एक यशस्वी जोडी म्हूण लोकप्रिय जाली. '96 सालांत आयिल्ल्या दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे ह्या चित्रपटांत ताणी केल्ल्या सिमरनच्या भुमिकेचे

नमस्कार, हांव मानसी वाळवे. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. गोंयांत आयज वाऱ्यासयत नेटान पावस पडपाची शक्यताय आसा अशें भारतीय हवामान खात्यान सांगला. 5 ते 7 ऑगस्ट येलो अलर्ट जारी केला. अरुणाचल प्रदेश, बिहार, कोकण, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, अस्तम बंगाल, सिक्कीम, उत्तर प्रदेश आनी उत्तराखंडांत आयज उटंगाराचो पावस

233 अंश एक मीटर म्हळ्यार 1287 किलोहर्ट्झांचेर आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या म्हादय चॅनलावेल्यान आमी उलयता. 3 वरां जावन 12 मिनटां आनी 34 सेकंद जाल्यात. दनपारची सभा इतल्यान सोंपता. ह्या वेळार 105.4 मेगाहर्ट्झांचेर FM रेनबोच्यो कार्यावळी चालू आसात. तशेंच विविध भारतीच्या विज्ञापन वितरावणी सेवेच्यो कार्यावळी चालू आसात. त्यो तुमच्यांनी आयकूं येता. ह्या चॅनलाचेर परतून तुमची आमची भेट जातली सांजवेळच्या 5 वरां जावन 28 मिनटांचेर. तो मेरेन निरोप दियात. नमस्कार.

आनी आता सांगता फाल्यां म्हादेवचंदाचेर वित्तपाच्यो आमच्यो कार्यावळी. फाल्यां ब्रेस्तार 6 ऑगस्ट 2024 सकाळच्या 7:30 विचार किरण उपरांत आमचो आधार 11:45 शेतकामतां खातीर म्हायती. हातूंत केळीर पडपी खिडी ह्या विशीं प्रसाद परब हांणी दिल्ली म्हायती आसतली.

सवरा 50 मिनटांचेर संजीवनी हे कार्यावळ, सवरा 55 मिनटांचेर कार्यावळीची रूपरेषा, सातवरा 5 मिनटांचेर शुभप्रभात हातून दिनविशेष आसतले, तशेंच गांव आणि हांव ही कार्यावळ तुमकां फाल्यां आयकूंक मेळटली. सातवरा 30 मिनटांचेर हातून नयना आडारकर हांचे उलोवप आणि गांव वास्को.

दनपारा 12 वरां 5 मिनटांचेर आसतली. ताच्या पयली 12 वरांचेर कार्यावळींची रुपरेषा आसतली. 12 वरां 5 मिनटांचेर आसतली खासा बायलां खातीर आशिल्ली कार्यावळ. हातूंत पावस, जिवीत आनी संस्कृती ह्या विशीं उलोवप आयकुया प्रिता परब हांचे. ताच्या उपरांत स्वरसंगम ही कार्यावळ. हातूंत शास्त्रीय संगीत तुमकां आयकूंक मेळटलें. एक वर 5 मिनटांचेर कानावळां, 41 सराफुली आनी दनपरा आडेजांक आयकुया हिंदी फिल्मी गितांची कार्यावळ.

ऐकुना फाल्यां सानवेळा 5:30 कोकणीतल्यान यो आनी हे कार्यावळ आसतली. सवरा 5 मिनटांचेर कार्यावळीचेर रुपरेषा आनी हवामान. सदांक रोजगार वृत्त. सवरा 15 मिनटांचेर शब्दुली.

8 वरा 15 मिनटांचेर पार्लियामेंट रिव्यू ही कार्यावळ दिल्ले केंद्रावेळेन आमी सहक्षेपीत करतले. साडेआठांक कलात्मक गोंय ही वळेरी हाचो तुमकां फाल्यां आयकूंक मेळटलो 19वो वांटो आनी विशय आसतलो चौरंग. रातच्या 9 वरा 15 मिनटांचेर स्पॉटलायट, 9 वरा 30 मिनटांचेर कंट्री वायड आनी 9 वरा 45 मिनटांचेर इनसायट ह्यो कार्यावळी आमी दिल्ली केंद्रा वेल्यान सहक्षेपीत करतले. आनी रातच्या 10 वरांचेर शास्त्रीय संगीताच्या कार्यावळीन 10 वरांचेर आयकुया राष्ट्रीय लोक तशेंच सुगम संगीताची कार्यावळ दिल्ली केंद्रा वेल्यान. आनी 10:30 कर्नाटक शास्त्रीय संगीताची कार्यावळ, हातूंत डॉ एम बालमुरली कृष्ण हांच्या गायनान राग कामवर्धिनी तुमकां आयकूंक मेळटले. तर आयकपनी आशिल्ल्यो आमच्यो फाल्यां म्हादय चॅनलाचेर वितरपाच्यो कार्यावळी. आनी आतां सांगता 105.4 MHz आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या FM रेनबो सेवेंतल्यो कार्यावळी. सध्या चालू आसा रेनबो सांज ही कार्यावळ. फोन इन चित्ररंजनी कार्यावळ आयकूंक रवा 7 वरां 10 मिनटांचेर. 8:00 कांतारा, 8 वरां 30 मिनटांचेर पोरण्या हिंदी फिल्मी गितांची कार्यावळ सरा बहार. 9:00 पश्चिमी संगीताच्यो कार्यावळी चालू जातल्यो. हातूंत 9:00 आयकात पिलार ऑफ फायर ही प्रायोजीत कार्यावळ. वॉट्स हॉट 9 वरां 30 मिनटांचेर. 10 वरां 5 मिनटांचेर फोन इन पश्चिमी संगीताची कार्यावळ. आनी 11 वरां 10 मिनटांचेर द फील गुड आवर्स. ही आशिल्ल्यो 105.4 MHz आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या FM रेनबो सेवेंतल्यो कार्यावळी. कार्यावळींची रुपरेषा तुम्ही ऐकली. आमची फुडली कार्यावळ कांय खिणातच. आमी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या म्हादय चॅनला वेल्यान उलयता. आयक म्हणू आता ऐकूया शब्दुली.

म्हाका फोन कर, शेरॉन हांच्या आवाजान हें गीत तुमी ऐकलें. आनी कार्यावळीन आतां वॉल्टर आनी एली घेवन येता दोन सुकण्याची गजाल.

0: ऐकपणो आज ऐकूया पावसान गोरवांची कुयदाद ह्या विषयी उलोप डॉ संजय कुमार उद्धरवर हांचे.
1: पावसाळ्यात गोरवांची कुयदाद कशी घेवपाची या विषयाचेर आयज हांव तुमकां सांगता. पावसाळ्यात चड पावसाक लागून उदीक दुशीत घाण खदूळ जाता. अशें उदीक गोरवांक पिवपाक बरें नासता. तेन्ना गोरवांक सदां बरें उदक देंवपाक जाय. तुमच्या गोठ्यांत आसलेले उदकाची टाकी तशेंच गंवान चुन्यान सामकें पेंट करपाक जाय. ब्लिचींग पावडर तशेंच चुन्ना पावडर गोठ्या भितर शिंपडचो. हाका लागून मनीस गोरवां स्लीप जायना. पिवपाक उदकाच्या टाकीन फटकी ना जाल्यार पोटेशियम पॅरामॅग्नेट 1% घातली जाल्यार बरें. ब्लिचींग पावडर पटकी तशेंच पोटेशियम पॅरामॅग्नेट उदक नितळ करता तशेंच डिसइन्फेक्टंट सारखें काम करता. ह्या दिसान चड पावस जाल्यार सुके तान तशेंच खावडीची बॅग केन्ना केन्ना भिजून बुरशी जावपाची शक्यता आसता. अशा सुक्या तना वयर बुरशीक लागून काळे टिपके दिसता. मागीर तांकां खराब वास येता. अशेंच वास बुरशीन पिड्यार जाल्ल्या खावडीसून येता. असले तोंड खावड केव्हाच गोरवांक दिवपाची ना. अशें तोंड खावड गोरवां खाल्ली जाल्यार एफ्लाटॉक्सिकोसीस पॉयजनिंग जावपाची शक्यता आसता. कांय पावटी चारो आसलेल्या शेतांत उदक भरता मागीर चारो पिड्यार जाता. दूद देंवपी जनावरांक हिरवें तोंड जाय. ताका लागून हिरवें तोंड नासलें जाल्यार शेतकार गोरवांक सायलेज चारो देंवपाक शकता. सायलेज चारो म्हटल्यार हिरवें तोंड चड करून मक्को चारा

लिव्हर फ्ल्यू या दंताक लागून जनावराचे वजन कमी जाता, दूध कमी मिळता, हे दंताचो प्रमाण चड जाल्यार वासरां मरता, हेका लागून पावसाळा पयलोच गुरवांक दंताचो वखदां देवपाची गरज आसा. दर 3 म्हयन्याक 1 फावटी दंताचो औषध गुरवांक देवपाची गरज आसा. मार्केटान आल्बेंडाजाल, फेनबेंडाजाल, इवरमॅक्टीन सारकी वखदां विकत मिळता. अशी वखदां गुरवांक योग्य रितीन योग्य प्रमाणात योग्य मार्गान म्हटल्यार तोंडासून ना जाल्यार मांसात इंजेक्शनच्या रुपान देवपाची गरज आसा. या पावसाळ्यात जे जनावरां भायर भोंवता तशेंच चड हिरवो कोवळे तण खाल्ले जाल्यार त्यांचे पोट फुगता. गुरवांचे फाटल्या डाव्या बाजून रुमेन आसता.

आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या म्हादय चॅनला वेल्यान आमी उलयता. आयकुपनो आतां तुमकां ओळख करून दिता आमच्या ह्या सभेन वितरपाच्या उरिल्ल्या कार्यावळींची.

0: सभ्यता संस्कृती हांच्या संबंधान ज्ञान पदरान पडपाचे. कोणे तरी सांगून दवरला धन्य धन्य हो कलिकाल, ह्या भारतवर्षान आताय ज्ञानाचो पावस पडटा, असाच असो आमचो देश. हा पूण वयनी म्हजे कडेन वेळ ना, फाल्यां हांव एके यात्रेक भायर सरतां, आयजूच तिकीटाची वेवस्था करपाक जाय. सांगपाचें म्हटल्यार हांव बाबा मरेन आयिल्लो यात्रेक वचपाची परवानगी घेवपाक.
1: तुमी आईक विचारले तर? आई हेवटेनूच येवपाक लागल्यात.
2: खंय वचपाचें थरयलां पुता?
0: आमी सगळो दक्षिण भारत भोंवतले.
3: खंय वतात तुमी?
0: डिस्कवरी ऑफ इंडिया. आमी भारतीय पूण आमी आमचो देश अजून पळोवंक ना. देखून दक्षिण भारतापासून सुरवात करून आमी आख्खो भारत देश आमचे नदरेंतल्यान सोदतले. बाबाची परवानगी घेवपाक आयला, सकाळी वचपाचें थारलां, राती कडेन हांव तुकाय सांगतलोच आसलाय.
2: बरे भशेन चल, मात सकाळी भायर सरचे आदी सगळ्यांक मेळून वच.
0: हय बाबा. बरें, हा आतां हांव येतां. आई वयनी पांयां पडटा.
2: हा तर बाय, आमी सुरू करुया न्हय?
1: हय बाबा, पूण हांव संस्कृतांतल्यान पाठ म्हणूंक शकतली?
2: कित्याक शकचें ना तूं? महर्षी वेदव्यासान इतल्या महान काव्याची रचना करून दवरल्या न्हय, म्हाका सांग असल्या ग्रंथाचे आमी पारायणूय करूंक शकचे ना? आमचे भशेन तेवूय बी एक मनीसूच आसले न्हय?
1: तुमची गजाल वेगळी बाबा,
4: हांव मजा उलयतां.
3: तूं कित्याक करूंक शकचे ना तर? तुकाय जमतले ते. जंय आटखळ येता थंय तुका शिकोवपाक तुजे पित्या समान बाबा आसातच मुखार. माधव हांचेच कडल्यान शिकिल्लो, तो ल्हानपणा सावन हांचे बरोबर बसपाक लागिल्लो. ताणे जे इतले सगळे शास्त्र ज्ञान जोडलां ते सगळे हांकाच लागून. हा
2: चल तर सुरू कर, आमी सगळी सकल बसूनच पाठ करुया. आरे आरे बाय, तू तुवें शेंद्री घेवन बसपाचे, तुजो मान तो. हा आनी एक गीताय हाडल्या मगो तुवें? हाडूंक ना जाल्यार वचून घेवन यो.
1: हय हाडटा बाबा.
2: हे पळय निलेमा, तूं एक चूक करता.
3: कसली चूक?
2: देवयानी मुखार माधवाचें नांव घेवपाक नाका आशिल्लें तुवें. तिचे जिणेची समस्या ताकाच लागून जाल्या न्हय? लग्नाक दोनूच दीस जाल्या आनी तो घर सोडून गेलो, आनी अख्ख्या जल्मा खातीर ही बाबडी चली हांगा आमगेर उरली. आमीच तिका ह्या घरांत दवरली. हांवें तिका कॉलेज मेरेन शिकयली, ती आपणाल्या बापायगेर वचूं शकताली. तिका व्यस्त दवरपा खातीर जे जे गरजेचे ते सगळे केलां हांवें. तिणें माधवाक विसरचो म्हणून.
3: कितें? म्हाका हे सगळें खबर ना काय कितें? तो म्हजोच पूत आनी आवय हांव ताची. ताजे घरांत नासप म्हळ्यार कितें तें म्हज्या परस चड कोण समजूं शकता? ल्हानपणा सावन तो वेगळो तरेचो भुरगो, ताचो एकूय इश्ट नासलो, फकत धार्मीक पुस्तकां घेवन बशिल्लो आसतालो. बाकीच्या भुरग्यां मदलो फक्त तोच कितें तो एकलो तुमच्या वांगडा बसून संस्कृत शिकतालो. तुमी तर ताका गुरुकुलांत धाडपाक सोदताले न्हय?
2: हय खरें ते. आदली चालचलणूक, इतिहास आनी संस्कृताये विशीं आमच्या घरांत सगळ्यांच्याच मनांत श्रद्धा आसली. आनी म्हाका दिशिल्लें माधव ती परंपरा फुडें व्हरतलो, पूण त्याच वांगडा संवसार आनी घराब्याची लढाय कशे तरेन लडची पडटा हें शिक्षण हांवें ताका दिल्लें. तरी पूण ना, संवसार ताका बांदून दवरूंक शकलो ना.
3: खरेंच, हांवें दवरूंक नासलें की घर संवसारा विशीं ताजें मन इतलें विरागी आसत म्हूण. ना जाल्यार हांव ताजें लग्नूच जावंक दिवचें नासलें. लग्ना उपरांत तो अशे तरेन घरांतल्यान काडून वतलो हे गजालीचो जर म्हाका कुसकूट भरूय दुबाव आयिल्लो जाल्यार परक्या घरचे चलयेक अशे तरेन हाडून कश्टान घालपाक दिवची नासली हांव. भुरगो घरान नासपाचे दुख हांव अणभवता आनी ताका लागून देवयानीचे दुखूय हांव बरे भशेन समजूंक शकता.
2: विशय बदलूया निलेमा, देवयानी येतली आतां. तू तिचे दुख समजू शकना अशें हांव म्हणनासलो, फकत तिचे मुखार माधवाचें नांव घेवचें न्हय अशें म्हणटालो हांव. मी सगळ्यांनीच माधवाक सगळ्याक सोदलो, वर्तमानपत्रा भितरूय सूचना दिल्यो, पूण ताचे बद्दल आजून मेरेन कांयच समजलें मात ना. ताणें हो वेळ मेरेन एक सादी चीट लेगीत आमकां बरोवंक ना, हाचोच अर्थ तो आतां एक सादो सुद्दां मनीस उरूंक ना. तो खंयच्या तरी व्हडल्या सत्याच्या

0: होदा फट्टा सा अमिता का देवयानी येता यो यो यो बाय तुका भगवदगीते संबंधान खबरूच आसा थोडी बहुत तुवें वाचल्याय बी खंयचोय प्रसंग जो तुका पसंत आसात थंयच्यान पठणाक सुरवात कर हांव कांयच उलोवचो ना मदीं जें कितें वाचशीत तातूंत तुका कसलो ना कसलो खोल अर्थ मेळटलो आज तूं तुज्या पसंती प्रमाण खंयच्यानूय प्रारंभ कर मागीर दोन चार दिसांनी जावं आठ एक दिसांनी आमी अख्ख्या गीतेचें पठण करचें कितें
1: अर्जुन उवाच एवं सतत युक्ता ये भक्तास्तवां पर्युपासते ये चाप्यक्षरम व्यक्तम तेषां के योग वित्तमः श्री भगवान उवाच मया वेश मनो ये मां नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया पर्युपेतास्ते मे युक्ततमा मनः
0: अरे वाह खूप सुंदर पठण तुझे संस्कृत वाचप शिकला गो तू अच्छा भक्ती योगान फकत दिसूच श्लोक आसात इतल्या उण्या उतरा भितरूच भगवान कृष्णान आपणाऱ्या प्रिय भक्ता संबंधान उलयता असताना आदर्श मनीस जिणेची वळख करून दिल्या
1: बाबा म्हाका अशे तरेन वाचपाची सवय ना म्हजे कडल्यान चुको जावं येतात
0: जाऊ नी चुको काय हरकत ना हांव म्हऱ्यांत बसला न्ही तुका मदत करपाक तूं फकत भक्तीभावान पठण करीत वच लहू सावकाश वाचीत चल पळय तुजें मन तातूंत रमतलें आनी थोड्या दिसा उपरांत तूं तातूंतच बुडला अशें तुका दिसपाक लागतलें आमी सादे सुदे लोक ल्हान ल्हान उणाकपणाक लागून दुःखाचे धनी जातात अशा दुःखांतल्यान कसो उद्धार करून घेवप हेच गजालीचें मात तुका हातून मेळटलें तूं वाचीत चल
1: ये त्वक्षरम निर्देशम अव्यक्तम पर्युपासते सर्वत्र गमचिंतंच कूठस्थमचलम ध्रुवम संनियमेन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रता
0: राव राव पळय हांगा दोन गजाली खूपच सुंदरतायेन सांगिल्ल्यो आसात सगळ्या भूतांचे म्हळ्यार प्राण्यांचे हित राखपाची साधना करप आनी त्या अविनाशी परब्रह्माची मनापासून उपासना करप ह्या इंद्रियांक लागूनच आमी मानसीक अशांती घेवन जगतात सर्वभूत म्हळ्यार सगळ्या जीवांच्या हिताक जेन्ना आमी फुडो करतात तेन्ना सगळीं इंद्रियां आमच्या ताब्यान उरतात आनी भायल्या विशयांतल्यान मनाक आनी इंद्रियाक पयस दवरून आमकां आमी परब्रह्मांक समर्पीत करतात तेन्ना अशांती आपशीच उण्या जाता शांतीचो लाव मेळपाचो होच न्हय तो बरो आनी खरो उपाय फुडें क्लेश

0: तेपणान आरोग्य सारखे आसप म्हळ्यारूच अजाप करपाची गजाल. कांयच जायना म्हाका. तू कसो आसा माधव?
1: म्हाका कसलीच पिडा ना. तुमच्या सगळ्यांच्या आशीर्वादान हांव ठणठणीत आसा. केन्नाच बिछानो धरपाचो पडूंक ना.
2: बरी गजाल. चला चला आता भितर वचूया.
0: चला भितर वचूया.
1: हय हय ए येत रे सोनू म्हणू येत.
3: तिनसांज जाऊन गेली तरी सगळी जाणां आंगणान पावणो बिवणो आयला काय कितें? भाई तू खऱ्यांनीच?
1: हय हांव. तो तू कसो आसा रामचरण?
3: अरे अकस्मात तुझें दर्शन. सांगप सोरप कांयच ना.
1: हांव पळय हो आत्ताच आयला. हांव अजून भितरूय वचूंक ना. बाबा मेळो हांगाच आंगणान.
3: तूं आयलो हें समजलेंच, पूण तुजी कसलीच खबर कळयनासतना सांगपाचें म्हळ्यार आमी तुका कितलो सोदलो, खंय खंय सोदलो. अरे वर्तमानपत्रांनी तुजे खातीर निवेदनूय छापले, पूण तुजी कसलीच खबर कळयना आनी आतां अकस्मात.
1: खरेंच आदी खबर दिवपाक पावलो ना हांव वता आसतना आनी आतांय. म्हाका दिसलें ताची कांय गरजशी ना.
3: तूं तुजी मायभास असामियां विसरूंक बी ना मू?
1: मायभास म्हळ्यार कितें म्हणपाचें आसा तुका?
3: म्हळ्यार फकीर आनी बाबा लोक हिंदीतल्यान उलोवपाक सुरवात करतात आनी तुजो भेस तुजो चेहरो बी.
1: हांव संस्कृत आनी इंग्लिशी भाशेन हिंदी उलोवंक शकता, पूण तरी लेगीत हांव आसामी मनीसूच. ही गजाल तूं कित्याक विसरलो रे बाबा? तुका कितें दिसता हांव म्हज्या विचारांचें भाशांतर करून उलयतां?
3: खरें सांगचें जाल्यार म्हाका तशेंच दिसता तुजें.
4: अरे रामचरण, तुमी मागीर सवस्तकायेन उलयात रे. माधव थकिल्लो आसा तर ताका भितर वचून.
3: हय हय दादा म्हाका माफ कर. भाईक ह्या वेळार त्रास दिवप बरोबर न्हय. चल चलाई सोनू मन्नू वचून पळोवया हो वेळ मेरेन तुमची काकी खंय आनी कितें करता तें. तुजें उलोवणें जालें रे तिचे कडेन?
1: आरे रामचरण अजून हांव सारको घरान भितरूच सरूंक ना न्हय.
3: खबर आसा भाई, हरशीं ह्या वेळार तूं म्हाका मेळपाचोच नासलो. हांव यात्रेक वचपाचो आसलो, पूण अकस्मात ती रद्द जाली.
1: तुका मेळपाचो योग आसलो म्हजो. चल चल चल भितर वचूया.
3: चलया.
5: माधवा तुवें तुजी साधना खंयच्यान सुरवात केली?
1: गुरु सोदप हें म्हजें पयलें काम आसलें बाबा.
5: मागीर कितें जालें? तूं खंय गेलो सगळें सांग पळोवया म्हाका.
1: हय खऱ्या गुरूक सोदप हीच सगळ्यांत व्हडली गजाल. बऱ्या गुरूक लागून कितल्या स्थळांनी भोंवलो, कितल्या साधू संतांक मेळ्ळो आनी कितलो धडपडलो. बद्रीनाथ आनी हिमालयांतल्या हेर कितल्याशाच दुर्गम स्थाना मेरेन पावलो. पार तिबेटा मेरेन गेल्लो हांव बाबा. पूण अजापाची गजाल म्हळ्यार म्हजो गुरू म्हाका हांगा लागींच जगन्नाथपुरीक मेळ्ळो. हांव सहज उमेद दिसली म्हूण एक दिसा एका झोपडेन भितर सरलो. थंय पळयत जाल्यार एक हांसत्या तोंडाचो शांत सौम्य अशा साधूच्या मुखार कितलेशेच संन्यासी बशिल्ले. त्या शांत पुरुषान म्हाजेर नदर पडना बरोबर उतरां उच्चारलीं, मैं तुम्हारे लिए ही बैठा हूं. जालें तोच म्हजो गुरू. ते दुसऱ्याच दिसा म्हाका घेवन मद्रासान वसलेल्या तांच्या आश्रमान वचपाक भायर सरले. आनी बाबा थंयच्यान म्हजी साधना सुरू जाली.
5: हाचो अर्थ इतले दीस तूं थंयच आशिल्लो?
1: ना ना ना बाबा, म्हजी साधना संपन्न जाल्या उपरांत गुरुजीन म्हाका मानव सेवा करपाक कितल्याशाच जाग्याचेर धाडलो. जंय जंय म्हणून दुख्खी लोकांक सेवेची गरज आसताली थंय थंय आमी वताले. हो आमच्या गुरुचो नेम जावन आसा. हे वटेन चलोसो आदेश अजून मेरेन मेळूंक नासलो. हे फावटी आमकां शिमेवेल्या पर्वता मेरेन वचपाचो आदेश मेळ्ळा. म्हज्या वांगडा आनीक एक शिश्य आयला. म्हाका दिसलें म्हज्या घरा एक फावट वचून येवप हेंवूय म्हजें कर्तव्य आसा. कितल्याशाच दिसा सावन हांव ही संद मेळपाची वाट पळयतालो.
5: माधवा तुझ्या मुखांतल्यान हेंच आयकुपाची इच्छा आसली म्हाजी.
1: तुमकां कितें सांगपाचें आसा बाबा?
5: तुवें तुजे खातीर जो मार्ग पत्करला ताचे बद्दल म्हाका कांयच सांगपाचें ना, कारण आतां तूं व्हड जाला, विचार करूं शकता, तुवें जग पळयलां. तरी पूण ह्या घरान एक मनीस असो आसा ज्याचे विशीं हांव सांगपाक सोदतां तुका. अभिभावक ह्या नात्यान हांव म्हज्या एकाय कर्तव्याक चुकूंक ना, पण त्या परस आणि चढ आम्ही काय करू शकतो.

0: करनाशिल्ले।
1: बाबा बाबा देवयानी संबंधन म्हजी जापसालकी हांव एका दिसा खातीर लेगीत विसरूंक शकलो ना। खरें म्हळ्यार तिचेच खातीर हांव घरा आयला। मानता हांव लग्ना उपरांत तिका तशी सोडून वचपाचें म्हज्या कृतीचें कशेंच समर्थन करपाक जावचें ना। तिचेर व्हड अन्याय जालो तो, म्हाका त्या अन्यायाचें प्रायश्चित घेवपाचें आसा।
2: माधव
1: हां आई, तुमचें सगळ्यांचें जेवण बी जालें?
2: हय पुता, हांव तुका एक गजाल विचारपाक सोदतालें। आज तूं खंय न्हिदपाचो? आयच्या दिसा पुरते तुजें हातरूण हांव अभ्यासिकेत घालचें काय म्हणटा?
0: खंयचे कुडीन म्हणटा?
2: हांव आनी देवयानी न्हिदतात ते कुडीक तेकून आशिल्ल्या कुडीन, थंय माधव भुरगेपणा सावन अभ्यासाक बसतालो।
1: पूण आयची पयली रात हांव बाबा वांगडा रावपाक सोदतां। हांगा जमनीर इल्लें हातरूण घालत, फायच्यान जाय जाल्यार हांव त्या अभ्यासिकेच्या कुडीन न्हिदतां। एका कामा खातीर फाल्यां म्हाका भायर वचचें पडटलें।
0: हांगा बरें आसा, आयज म्हजे वांगडाच राव।
3: आई भावजी खंय न्हिदतले?
1: वयनी तुमी सगळीं म्हाका लागून इतलें कित्याक चिंतपाक पडल्यात? हांव सदांच जमनीर न्हिदपी मनीस।
3: पण अख्ख्या घरांतले खंयच्या जमनीचो कुडको तुमकां न्हिदपाक दिवचो हेंच थरना जालां। देवयानीकूय त्याच खातीर आपयल्ली हांवें, पण ती थंय भायरूच उबी रावल्या।
2: आमी सगळीं जाणां गरजे भायर चिंतपाक लागल्यात। बापूय पुतान आदींच थरयला, माधव आज बाबाल्या कुडीन न्हिदतलो।
3: अशें बरें आसा।
1: हय वयनी, पूण देवयानी कित्याक फुडें येवंक ना? सगळ्यांक मेळो हांव, पूण तिची मात सावळी लेगीत पळोवंक ना हांवें।
0: देवयानी, देवयानी बाय भितर यो पळोवया, तूं थंय लिपिल्ले भशेन कित्याक रावला?
2: हय यो बाय, मातशें मुखार यो।
3: देवयानी पळय तुका आपयतात, यो आनी हांगा बस न्हय।
1: देवयानी तुका मेळपाची संदूच मेळनासली म्हाका। सगळे म्हजी विचारपूस करतात आनी हांव तांकां कितें कितें सांगता, पूण तूं मात म्हज्या म्हऱ्यानूय येना। तूं कशी आसा? आरोग्य बी बरें म्हूण? आयज हांव बाबा वांगडाच रावतलो, फाल्यां हांव तुज्या वांगडा सगळें सविस्तर उलयतलो। म्हाका आशा आसा तुका हें गैर दिसचें ना न्ही?
3: देवयानी अशे तरेन ओगी रावनात हांव। कितें विचारलें तुका जाल्यार ताची जाप दिवपाक जाय न्हय तुवें, आनी तुजो घरकार तुजे कडेन उलोवपाक सोदता, अशे तरेन राग धरप बरें दिसना। तुजो पती एक कितें गजाल सांगता जाल्यार तुवें ती आयकूंक घेवपाक जाय, अशीच रीत आसा। चल प्रणाम कर ताका।
1: चे म्हाका प्रणाम कित्याक करपाक जाय देवयानी? देवी तूं सुखी रावची, खूब वर्सां जगचें तुवें।
4: इल्लें पुण्य जोडपाक हांवूय चरण स्पर्श करता।
1: यो यो यो रामचरण, अरे तुका कितें पुण्यलाभ करून घेवपाची खूब गरज आसा काय कितें रे?
4: पुण्य कोणाक नाका भाऊ, आई आनी घरांतली सगळीं पुजा पाठ करपाक मग्न आसात। तुका बायलांचो स्वभाव खबर आसाच, बाबाकूय तूं जाणून आसा। तुवें ल्हानपणा पासून धर्म कर्म करीत आसलो, म्हज्या पुण्याच्या खात्यान जमा शुन्य। सगळ्यांक खबर आसा हांवूच एकलो धर्म कर्म करिनात असलो, संस्कृत भाषेचीय म्हाका गोडी ना।
0: रामचरण तूं आयज खूब उलयता रे।
4: हय बाबा, हेर दोशां वांगडाय हो एक म्हजो दोश आसा। म्हजी घडये संवसाराच्या लोभ हावेस आनी पाप कर्मा कडेन चड संकळटाले, हांव तुमचे भशेन जावंक पावलो ना।
1: रामचरण तूं तर सामको तोंडांतल्यान संस्कृत वाणी झडची तसो उलयता मरे।
4: तो ह्या घराण्याचो प्रभाव, दुसरे कांयच ना।
2: कळ्ळें रे, आतां भाशणां पुरो, माधव आज हांगाच न्हिदतलो, हांव ताज्या न्हिदपाची तयारी करता। रात कितली जाल्या पळयात।
4: अशें मिटींग ह्या कारणाक लागून चलिल्ली तर, हांव भितरल्यान खाट हाडून घालू हांगा?
2: नाका नाका, माधव जमनीरूच न्हिदतलो।
4: अशें आसा? पळय भावा, तुज्या खात्यार कितलें पुण्य जोडटा तें। येना फुडें पिताशींच्या पांया कडेन बसून पुताचें कर्तव्य तुवें निभायलें, तें बी जमनीर न्हिदून। खूब लाव जातलो हाचो तुज्या खात्यार, तूं व्हड बुदवंत न्ही रे। हांव एकलो मात असो रात दीस साधारण मनशां वांगडा वावुरता, हांव अडाणी चल्लो।
3: रामचरण तुज्या तोंडाक इल्लो विसव जाय, उतरांचो भाल्यार भाले मोखून मारल्यात ताणें, थांबपाकूच तयार ना तो। रातूय खूब जाल्या, भावजीक विसव घेवपाची गरज आसा।
4: वयनी तुज्या मुखार हांव आनी चड उलोवंक शकना, म्हाका खबरूच आसा तुजें समर्थन म्हाका।

0: केन्नाच मेळचें ना. ताकाच लागून व्हडलो आनी धाकली वनी हांचेच बराबर खबरी करप म्हाका आवडटा. ती दोगांय म्हज्या भावनांचें समर्थन करता.
1: बरें बरें, आतां उठात आनी न्हिदपाचें पळयात.
2: बरें आई. देवा परमेश्वरा, कोण देव्यानी तूं? यो यो यो यो यो यो देव्यानी यो. तुजें जेवण खाण जालें? हांगा तुका बसपाक दितलो जाल्यार कसलेंच आसन ना. तूं हांगा म्हज्याच बिछानार बस. देव्यानी, कालच्यान एकदांय हांवें तुजो आवाज आयकल्लो ना. बाकीच्या कडेन 18 पुराणां इतल्यो गजाली जाल्यो, पूण कालच्यान तूं मात म्हजे कडेन एकूय उतर उलोवंक ना. आतां हेंच पळय, हांवें विचारलें तुजें जेवण जालें, तुवें हय जावं ना कांयच म्हणूंक ना.
3: खावन घेतलें.
2: बरें आसा. म्हाका सांग, राती जेवणा उपरांत न्हिदचे आदीं मातशी बसपाची संवय आसा तुका? कित्याक तर आतां तशी रात बरीच जाल्या.
3: सहज केन्नाय.
2: दिसाचो आड पडपाची म्हाका संवय ना. केन्नाय हांव ओग्गी बसून मात रावतां. तसो आयज हांव खुबूच थकलां, पूण रोखडोच न्हिदचो ना. सहज आड पडलां. तूंय मातशी हांगा बस. बाबान सांगलें म्हाका, 10वी जाल्या उपरांत तूं कॉलेजान शिकपाक लागल्या खंय. बरें केलें तुवें. कॉलेजान कशें दिसता तुका देव्यानी? तेवटेन उदक दवरलां पळय, ग्लासभर उदक दी पळय. हेवटेन ताळो सुकून आयला. आयज गरमी इल्ली चडूच आसा काय कितें?
3: घेयात उदक, घेयात.
4: माधवा, कितें चल्लां तुजें? आमी थोडो वेळ उलोवया म्हणटालो, जमत तुका? रात जाल्या तेन्ना.
2: हय तर बाबा, बरे भशेन.
0: हांवूय तुमच्या वांगडा बसतां. सोलूदी तुमचे. हांगा मच्छरदाणे खातीर वण्टीक खेळ मारपाचें काम म्हाकाच करपाक जाय. तें करतां हांव.

0: परमेश्वर आज खूपच थकलो रे बाबा. आता थोडा वेळ आराम केल्यावर बरेशें दिसता. आई आई तुवें म्हजें हातरूण घालून दवरलां मगे.
1: तूं मातसो वेळ आड पड रे माधव.
0: हय गे आई, खरें म्हळ्यार ह्या वेळार आराम करपाची म्हाका संवय ना. आज खुबूच चलचें पडलें. तुमी सगळीं जाणां जेविनासतना म्हजे खातीर उसरां मेरेन उपाशी रावलीं.
1: बाबाक तुजीच चिंता. तुवें बेगीन येता म्हणिल्लें, पूण तूं उसरां आयलो. आमी सगळीं जाल्यार
0: तुमी सगळीं समजलीं आसतली की हो पळो. खरें सांगचें जाल्यार हांव म्हज्या गुरूच्या एका शिश्याक मेळपाक गेल्लो. ताणें म्हाका आनीक कोणाक कोणाक मेळपाक व्हेलो. थंयच्यान मागीर आनीक खंय खंय गेले. ताका लागून म्हाका बरोच उशीर जालो.
1: बरें आसा, कांय ना तूं. तूं आतां मातसो आड पडून विसव गे. हांव वता. पारूल अजूनय बाबडे रांदचे कुडीनूच आसतले, ताका वचून पळयता. देवयानी ह्या तेकून आशिल्ल्या कुडींत आसा. तुका कसलीय गरज पडली जाल्यार तिका आपय.
0: बरें बरें.
1: वराड्याचें दार उक्तेंच आसा. हांव दार बेठेच आड करून वता. तुका भायर वचपाचें आसत जाल्यार उगड.

0: कागाळीची सुलूस लागता. हें रागाचेंच एक रूप जावन आसा.
1: कागाळ करपाची जाल्यार ते खातीर अधिकार आसपाक जाय न्हय. म्हजे कडेन तो खंय आसा? हांव कसलो अधिकार मागिना, फकत विचारला म्हणून उलयता, इतलेंच.
0: देवयांनी तूं अधिकाराचो प्रश्न जरूर विचारूंक शकता. हो जो हांव परतो आयलां, ताजे कडेनूय त्या अधिकाराचो संबंध आसा. काल बाबा कडेन उलयतनाय बी हांवें तुजे विशीं चर्चा केल्ली. तशे तरेन घर सोडून वचून हांवें अन्याय केला हें हांवें बाबा मुखार मानून घेतलां. हांव फक्त तुजेर जाल्ल्या अन्याया विशीं उलयता, आनी कोणाचोच हांगा संबंध ना.
1: हांवें कसलीच कागाळ करूं ना हें सांगून दवरता हांव,
0: पूण म्हाका म्हजें मन उक्तें करचेंच पडटलें. त्याच खातीर परतो आयलां हांव. फक्त तुजे खातीर हें उलयता आनी तुवें तें आयकुकूच जाय अशें म्हाका दिसता.
1: सांगात, आयकुपाक तयार आसा हांव.
0: हांवें घर कित्याक सोडिल्लें तें इतल्या दिसां भितर तुका कदाचीत कळां आसूं. म्हाका तें आदीं कळिल्लें जाल्यार तूं ह्या घरांत पावचीच नासली. सामको ल्हानपणा सावन म्हाका संवसाराचो मोह इल्लो उणोच. वाडत गेलो तस तशें हांवें धर्मशास्त्र, प्राचीन तत्वज्ञाना संबंदान बाबा कडल्यान आयकलें आनी शिकलोय बी. मागीर हांव समग्र जगा बद्दलूच खोलायेन चिंतपाक लागलो. म्हळ्यार समग्र जिणेचें जें रहस्य आसा, तें व्हडलें रहस्य हांव जाणून घेवंक शकतां हो विचार म्हज्या मनांत सदांच भुल्लुसून उडयतालो. हांव कसली तरी मोलादीक वस्त वगडावन बसतलों अशें म्हाका दिसपाक लागलें. दिसलें संवसाराक बांदून घेतल्यार हांव खंय तरी खोल खोल पाताळांसो वचून पडटलों आनी थंयच्यान मागीर केन्नाच सुटूं शकचो ना. हो भंय म्हाका म्हज्या गळ्या भोंवतणचो फास कसो पिडपाक लागलो. त्याच कारणाक लागून हांवें घर सोडलें. घडये हांव घडये म्हणटा तुवें हें म्हजें पिशेपण समजून घेतलां जावे.
1: म्हाका सांगात, जी वस्तू सोदपाक तुमी गेल्ले ती तुमकां मेळ्ळी तर?
0: गुरुकृपेन जें हांव सोदतालों तें म्हाका मेळ्ळें. परमेश्वरा तुजे अनंत उपकार. कितल्याशाच स्थळांनी हांव भोंवलो आनी मागीरूच हांव गुरुचरणा कडेन पावलो. कालच्यान हेंच हांव सगळ्यांक सांगतां. एखादें तुवें तें आयकलां आसतलें. गुरुजीच्या प्रसादान म्हाका म्हज्या जिवनाचो अर्थ मेळ्ळो. म्हाका ह्या संवसाराचे गुपीत तांचें रहस्य मेळ्ळें. तूं विचारताली न्हय म्हाका, जें हांव सोदतालों तें म्हाका मेळ्ळें.
1: आतां तुमी ती परम मूल्यवान अशी वस्त हेरा भितर वाटूंक सोदता आसतले.
0: देवयांनी धनसंपत, जमीन जुमलो हांचे भशेन ती अमूल्य संपदा वाटपाक मेळना. ह्या भारतवर्षांत अध्यात्मीक साधनेक व्यक्तिगत मानतात.
1: हाचो अर्थ असो, तुमकां जो लाव जावं प्राप्ती जाली ताजो उपेग हेराक जावं ह्या परिवारांतल्या मनशांक जावंक शकना, अशेंच मू तें?
0: बाबा म्हणटाले तूं संस्कृत वाचन खूब बरें करता खंय, तांच्या वांगडा बसून गीता पाठ करता खंय तूं. म्हाका दिसता हांव कितें सांगूंक सोदता तें तुजें तुकाच समजतलें.
2: भाई
1: रामचरण.
2: अरे धाकली वयनी, हांव तुमच्या उलोवण्यान आडखळ जालो ना मू?
0: अरे रामचरण, आमी सहज हेवटेन तेवटेनच्यो गजाली करताली रे. तूं आत्ता कॉलेजींतल्यान येता दिसता.
2: हय, विदेशी साहित्या संबंदान ज्ञान मेळून आयला.
0: विदेशी साहित्य? आ तू तू इंग्लिशीतल्यान एम ए करता न्हय. तुवें घडये असो विचार केला आसत की जो हिंदू ना ताका हांव उणाक लेखता. हां, पूण तूं साहित्यशास्त्राचो अभ्यासक मू, तुका हो भेदाभेद लागचो ना.
2: तुजे वांगडा हांव कसली चर्चा करतलो, अशेंच कितेंय तरी उलयता हय मू धाकली वयनी?
0: हय रे हय रे, समजलो रे. हांवूय चर्चा करिना तरी लेगीत तुका सांगून दवरता. हांव धर्माचो आधार घेवन हांव भेदभाव करिना. हांव फक्त सत्याचो सोद घेत आसा. तें आसूं, तूं थकून आयला, हात पांय धुं आनी इल्लें खावन घे. च्या पिता मरे तूं?
2: आं हय पिता. तूं च्या पिवचो ना तर?
0: दिल्यार मू पिवपाची तुज्या धाकल्या वयनीन?
1: हाडटा तुमी पितले जाल्यार.
0: फक्त च्याच दी. बाबा हांगा येताशें दिसता.
3: माधवाचरण
0: येयात येयात येयात बाबा.
3: वा रामचरण, तूंय आसा तर हांगा.
2: हांव आतांच क्लास सोंपून येता तें आसा बाबा. भायल्यान पळयलें भाई आनी वयनी बसल्यात. तांणी म्हाका भितर आपयलो, हांव येवन बसलो. हो आतांच
3: माधवाचरण, तुजो तो मित्र आतां येवं

0: पप्पाचो आसा. आमी हेच कुडीन बसुया काय कितें तें विचारपाक आयलो तुका. तुका हरकत नासल्यारूच हा, नाजाल्यार भायरूय बसूं येता आमच्यानी.
1: ना, हांगाच बसुया, कांयच हरकत ना. बसपाक जमनीर एक जमखाण घालपाचें जालें.
0: छे, देवयानी हांगा व्हडलीशी गादी चादर बीन घालपाची वेवस्था कर.
2: करता बाबा.
3: चर्चेक खास असो विशय बी आसतलो, म्हणजे म्हज्यान चर्चेक वाटेकार.

0: म्हणजे म्हज्यान चर्चेक वांटेकार जावं येता काय म्हणटा हांव.
1: हे चर्चेच्या विशयान तुका व्हडलोसो रस घेवपाक मेळचे दिसना. आमी पुर्विल्लो भारतीय इतिहास आणि तातूंतलो शास्त्रीय आणि धार्मिक दृष्टिकोन या विषयाचेर उलयतले.
0: आं अशें आसा.
2: आयक, वेदान सांख्य दर्शनांत कर्मविमुख लोकांक भगवद्गीतेन तांणी कशे तरेन कर्म करप हे शिकयलां. ह्या विशयाचेर आयज चर्चा जातली. हांवें तुका हक्सलेचो एंड्स अँड मिन्स आनी भगवद्गीतेचो इंग्लीश अणकार वाचपाक सांगिल्ले. जर तुवें तें वाचन केल्लें आसत जाल्यार तुजे खातीर चर्चेन रस उत्पन्न जावंक शकता.
0: जरूर म्हाका तातूंत रस मेळटलो. पूण मुद्दो असो आसा, म्हजी हांगची उपस्थिती तुमच्या वट्ट वातावरणा कडेन जुळपा सारखी आसची ना. पयनी भाईन च्या मागिल्ली, चल म्हाका इल्ली दी पळया.
3: येयात तर भावजी.
0: हो पळय आयलो.
2: हांवूय फुडें सरता रे माधव. थल्ले तर मिटींग हांगाच जावपाची.
1: हय हय, हांगाच.

0: माधव भैया
1: कौन? हाँ पारुल वहिनी, यो यो यो
2: माधव, रातची 2 वरां जायत आयली, तुका कितें जाय जाल्यार?
1: कांयच नाका वहिनी, हांगा सगळें दवरिल्लें आसा, कामरूण उदक.
2: देवयांनी सगळें वेवस्थीत दवरलां. हांव वता आतां. आयज तुजो दादा घरा ना, एका कामा खातीर भायर गेल्यात ते. त्या खातीर हांव तुमच्या आई वांगडा न्हिदतली. आतां तूं आराम कर रे बाबा. तुवें एक पोस्टाचें पाकिट हाडपाक सांगिल्लें, देवयांनी हाडटली तें. हांव वता हां आतां.
1: बरें भशेन, हांवें चीट बरोवन दवरल्या. आगो देवयांनी, तूं गो, तुका वयनीन तिकेटी लायिल्लें पाकिट हाडपाक सांगिल्लें खंय? आरे तुज्या हातान आसा मुगो तें. वा, दी तें म्हाका.
3: राती खातीर तुमकां आनी कितें जाय?
1: नाका नाका, आनी कांयच नाका. तुवें खिडकी दार सगळें बंद केलें?
3: हय. कित्याक? तुमी सगळीं दारां उक्ती दवरून न्हिदताले?
1: ना. देवयांनी बस हांगा. म्हाका दिसलें तुज्या मनान भिरां इल्ली चडूच आसा म्हणून तशें विचारलें. हांवें चीट बरोवन दवरलें. आतां मातसो आड पडपाक सोदतां. हांगा उजवाडूय चड आसा, दोळ्यार मारता तो.
3: अशें म्हणटा? येता हां रोखडेंच.
1: आसूं आसूं, व्हडलोसो त्रास ना म्हाका. आरे तुवें मेणवातूय हाडली? बरें केलें, तूं प्रसंगांतल्यान रोखडीच वाट सोदून काडप्यातली दिसता. वा, मेणवातीच्या ह्या मंद उजवाडान जिवाक शांती मेळ्ळी. आतां हांव पडलां थंयच्यानच तुजे कडेन उलयतां.
3: तुमी सदां जमनीरूच न्हिदतात काय कितें?
1: ना, तशें थरिल्लें अशें म्हजें कांयच ना. खाण, जेवण, न्हीद कांयच थरिल्लें ना. पूण एक मात आसा, आमी थोड्या भितर समाधानी रावपी लोक. आश्रमान हांव एके मांद्रेर रात काडटा.
3: घडये वदळ तुमचे उलवणें अर्धानूच उरलें दिसता.
1: हां, सोपोवपा खातीर सुरू करूंक नाशिल्लें हांवें. तशें पळयल्यार आनीकूय थोड्यो गजाली करपाच्यो आसल्यो. हांव ज्या गुपिताचो सोद घेतालो म्हळ्यार भगवान, तुज्यान विचारूं येता देव खऱ्यांनीच आसा काय कितें. सांगपाचें म्हळ्यार ताका खरेलेपणान खंयचेंच नांव ना. नांव येता तेन्ना फाटोफाट आकार येवचो पडटा, तातूंतल्यान कटकटी उप्रासतात. जी कितें ह्या सृश्टीची मूळ शक्त आसा ती ब्रह्मांडांतल्या दर एका प्राण्याच्या अस्तित्वाक लागून आसा. ताचें अशें नांव, रंग, आकार कांयच ना. तो सत्य जावन आसा. हें सत्य सोदून तें अनुभुती भितर हाडलें जाल्यार ह्या संवसाराचें रहस्य आमी उक्तें करूंक शकतले. आमी लोक एके तरेन योग जावं साधनेच्या बळग्यार असली शक्त मेळोवपाक समर्थ जाल्यात. तुका घडये समजुपाक हें गटक लागू येता?
3: अशें
1: समज समज सगळेच लोक सुख आनी आनंदाची वांसा धरतात. ती म्हान शक्ती जिका हांव आतां सत्य म्हणटा, तीच आनंद प्राप्त करपाचें अक्षय भांडार जावन आसा. ताका योगाच्या बळग्यार तूं अणभवूं शकता. ताच्या वांगडा जर तुवें तुज्या अस्तित्वाचो संयोग जोडलो जाल्यार एक अशे तरेचो आनंद तुका मेळटलो जाचे कडेन तुळा केल्यार अख्खो संवसार मेळप जावं तो शेणप, जगांतलें सगळें दुख्ख जावं सुख ताजे मुखार उणें पडटलें. कारण त्या महाआनंदा कडेन कसलीच तुळा करप शक्य ना.
3: काल तुमी म्हाका सुखी जावपाचो आशिर्वाद दिल्लो.

0: सुखी जावपाचो उपाय होच तर.
1: हांवें कसलोच उपाय सांगूंक जावं सुचोवंक ना, पूण म्हजेर विश्वास दवर. हांव खऱ्यांनीच तुजें सूख चित्तां, आनी त्याच कारणाक लागून हांव परतो घरा आयला. म्हाका म्हज्या गुरून सांगलां, म्हाका म्हज्या साधनेचो लाव सिद्धी रुपान मेळ्ळा, म्हजोय तसोच विश्वास आसा. तरी लेगीत मनशाचें कर्तव्य म्हणटा तें बाकी उरताच. तुजे खातीर म्हजें कर्तव्य उरता. तुजें सूख तुज्याच हातान आसा. हांव फक्त तुका मजत करूंक सोदतां.
0: ती कशी?
1: आमच्या घरच्या विशीं आनी म्हजे विशीं तुजेर एक समाजीक बंधन आसा. तुका खबर आसा, हें बंधन फक्त एक अडेचो देखावो आसा. आमी तो सोबोवन व्हरत आयल्यात. आतां हातूंतल्यानूच एक मार्ग काडपाची गरज आसा.
0: तुमकां दिसता हें बंधन फकत सामाजिकूच आसा, पूण समाज हाका नैतिकता समजता. आनी जर हांवें तुमकां सांगलें हें बंधन म्हज्या आत्म्या कडेन लेगीत जोडिल्लें आसा तर
1: हाचो अर्थ
0: हांवें संवसाराचो त्याग करूं ना? जगांतले चडशे लोक तो त्याग करिनात. जाल्यार म्हजे सारके जे लोक आसात तांच्या विचारांचे, तांच्या उत्फर्क्यांचे कांयच मोल ना तर?
1: देवयांनी हांव तशें सांगच ना तर.
0: आहा, थोड्या वेळा आदी तुमी भिरांती संबंधान उलयताले. हांव पळयतां तुमीच चड भितात.
1: तू खूपच तोपता तसली उतरां वापरता देवयांनी. हांव खंय भिलां? तू हांगाच आसा, सांग म्हाका.
0: हांव हे कुडीत आसा आनी त्याच खातीर तुमी भियेल्यात अशें हांवें म्हळें जाल्यार?
1: तुका अजूनय विश्वास ना की कसल्या तरी भंयाक लागून न्हय जाल्यार एक खास आकर्षणाक लागून हांवें घर सोडिल्लें? अर्थात हांव जबरदस्तीन तुजो हे गजालीचेर विश्वास निर्माण करूंक शकचो ना. आसूं, इल्लें उदक दी पळोवया पिवपाक.
0: हांव तुमी सांगतात ताजेर अविश्वास दाखयना आनी विश्वासूय. आमच्या दोगांयचे विचार आनी दृश्टीकोन वेगळे आसात, हाचेर फक्त इल्ली चर्चा जावं येता.
1: जरूर जावं न्ही, तातूंत वायटपण धरपाचें कांयच ना. फक्त म्हजें म्हणणें तुका समजावन दिवपाचो यत्न करता हांव.
0: रावात, तो उदकाचो ग्लास म्हजे कडेन दियात. सांगात, तुमी कितें सांगूंक सोदतात ते? जर तुमी गैर मानचे नात जाल्यार हांव तुमच्या कुशीक आड पडूं? हें कितें? तुमी म्हजे पासून पयस, सामके कुशीक पयस सरले मू? भिवू नाकात आं तुमी, ना जाल्यार हांव समजतली तुमी म्हाका भितात म्हूण.
1: ना ना, हांव भिवूं ना. तुजे खातीर हांव जागो करतालो न्हय. देवयांनी हांवें सांगिल्लें न्हय, हांव निमण्या समाधाना खातीर घरा आयलां. फाटले फावट गेल्लो तेन्ना कोणाक सांगनासतना गेल्लो, पूण तुका लेगीत सांगनासतना वचप ही म्हजी व्हडली चूक. हेरा बद्दल ह्या समयाक हांव कांयच चितना, पूण तुजे बद्दल जें म्हजें कर्तव्य आसा तें म्हाका पुरें करचेंच पडटलें.
0: हाचो अर्थ तुमी आनी एक पावट परत वचपा खातीर आयल्यात?
1: ती गजाल हांवें कोणाकूच सांगूंक ना, कारण तशें करप म्हळ्यार निश्ठूरपण जातलें.
0: निश्ठूरपण थारतले हे खातीर ओगीच रावतले? म्हाका सांगात, कसलें समाधान जाय तुमकां?
1: हांव ज्या रस्त्यान चलत आयलां तो आतां त्यागूंक शकना, पूण तुजे पासून हांव मुक्त जावपाक सोदतां. तुकाय हांव मुक्तताय दिवपाक सोदतां. म्हजी परिस्थिती समजून घेवन तूं मानून घेतली अशी आशा म्हाका आसा.
0: फाटले फावट जेन्ना तुमी गेल्ले तेन्नाय तुमी मुक्त जावनूच गेल्ले न्हय? मागीर परतो हो मुक्तीचो प्रश्न कित्याक आसत?
1: हांव आमच्या भितरल्या सहमतीन वचपाक सोदतां.
0: अशा तरेन मुक्ती सोदपाक कांयच अर्थ ना. मुक्ती तुमचे खातीर जितली सहज आनी सोपी आसा तितली म्हजे खातीर ना. तुमचो आनी म्हजो मार्ग एक ना. आमच्या दोगांचे मार्ग वेगवेगळे वटेन वचपी जावन आसात.
1: देवयांनी
0: तुमी मोक्षाच्या सपनांनी मग्न जावन आसात आनी हांव ह्या संवसार सांगरांत हात पांय मारीत आसा. तुमी घर सोडूंक शकतात आनी लक्षात येऊ दी तुमच्या ह्या घरा भायर हांव कांयच चितूंक शकना.
1: देवाचेर विश्वास दवर देवयांनी, ताकाच सोद, तोच फुडली वाट दाखयतलो.
0: लोक म्हणटात बरे वायट सगळे देवानूच दिला,

0: देवयानी, देवयानी दार उगड।
1: देवयानी, इतलो वेळ मेरेन तू भितर किते करता? देवयानी, दार काड। आई, आई मका भिरात दिसता गे।
0: पारू, धीर धर। देवयानी, ए देवयानी, दार उगड गा। किते जाले देवी, तू रट्टा किद्याक? आ? हे किते? रात यहां तुझी सगली नूरा इतली धवी कशी पडली तर?
1: देवयानी?
2: आई!
0: अरे, अरे, देवयानी पट्टा, धरत धरत तका, सोका सा, पारूल, बाबा कापुया गो, रामचरणाक आपय।
1: बाबा, बाबा, बेगीन येयात, देवयानी किते जाला पळयात? आई, आई, हांगाच सारखी निदवया तिका, थंय उदक आसा, हाडटा हांव, हिका धरात हा? अरे, अरे हांगा एक चिटूय आसा।
3: किते जाले देवयानीक?
0: शाबुदीन नासली ती वदळ, आता इल्ली शुद्धीर आयल्या। ही चीट हांगा मेळ्या, आनी माधव चरण हांगा दिसना। किदें किदें आसा काय ते चिटीन?
4: ह्या सकाळच्या वेळार इतली धांवपळ कसली? किदें जालां? कोणाक बरें बी ना काय कितें? किदें गे आई? वयनी जालां तरी किदें हांगा?
3: रामचरण
4: बाबा,
3: रामचरण ही चीट वाच पळोवया, सगळें कळटलें।
5: देवयानी, तुवें देवाक विचारपा संबंदान म्हणिल्लें, फुडें उलोवपाक म्हाका संदूच मेळूंक ना, पूण संद मेळिल्ली जाल्यार हांव तुज्या प्रस्नाची जाप दिवपाक शकचो नाशिल्लो। तुज्या प्रस्नाची जाप म्हजे कडेन ना, दिशिल्लें म्हज्या साधनेन म्हाका सिद्धी प्राप्त जाल्या, पूण आतां दिसता तशें कांय जावं ना अजून। ताकाच लागून हांव परतो तुज्या पासून पयस वतां, सिद्धी मेळोवपाक, तुज्या प्रस्नाची जाप सोदपाक। हांव म्हजे वटेन तुका मुक्त करून वतां। तुज्या मनाक जें बरें दिसता तें तुवें करचें, म्हाका तूं दोशूय दिवंक शकता, हांव ख्यास्त भोगपाक तयार आसा, ती भोगितूच हांव फुडें चलतलों। सुखांत राव, आशीर्वाद, माधव।
3: आता काय उलोवपाचें उरलें ना बाय देवयानी, तुज्या प्रार्थनांत घडये हेंच आसा।

तांचें उलोवप आनी गांव आसतलो वास्को. 12:05 रस्तुरी हातून पावस जिवीत आनी संस्कृती ह्या विशीं उलोवप आयकुया प्रिता परब हांगेले. सांजवेळा 5:30 ह्यो आनी ही कार्यावळ आसतली. 7:30 चावडेर हातून शेती आनी शेतकरी कल्याण मंत्रालय भारत सरकार प्रायोजीत कार्यावळ किसान वाणी तुमकां आयकूंक मेळटली. आनी 8:30 कलात्मक गोंय ही वळेरी. तर ह्यो आशिल्ल्यो फाल्यां वितरपाच्यो कांय मुखेल अश्यो कार्यावळी. आतां रातची 11:11 आनी 8 सेकंद जातात. इतल्यान आमची ही निमणी सभा हांगा सोंपता. परत मेळचे आमच्या पयल्या सभेत फाल्यां सकाळी 5:50 तो मेरेन निरोप आसो. शुभरात्री. जय हिंद.